مدت سے تھا دوپٹہ سینے پہ ناگوار، ارے مدت سے تھا دوپٹہ سینے پہ ناگوار، آخر کو چھین پھینکا ذوق نظر کی خاطر۔

پہنو نہ تنگ کپڑے آئے بتانے والے. ایسا ہی لوگ بتاتے ہیں جب تنگ کپڑے پہننے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے آئی گیس. پہنو نہ تنگ کپڑے آئے بتانے والے, تو خود ہی تنگ دل ہے ارے او زمانے والے.

پہنے لباس عالم میرے سامنے کھڑے ہیں. سماعت فرمائیں, عالم کہتے ہیں پڑھے لکھے عقل مند. پہنے لباس عالم میرے سامنے کھڑے ہیں, کھولیں نہ اگر منہ وہ تو لکھے ہیں اور پڑھے ہیں.

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے، بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، بندہ ہو تو